Fendjor kostar supen och halta lotta skrock i Göteborg. Tralla-ralla-ralla-ralla, tralla-ralla-ralla-ralla, tralla.